شيدكر باش ناني استلقى اريا كيجي مموت وبيل بانو بليانس ما ديفيرز لا يعني ما باليسينا بمالانغا انغو ستا بالا كابيل بوش انا كون مايلا انا انا تشمالا يعني بو بو ان بو ما دي سكال بو ان بو يا سلام ذلك باليزا يا كاوا و نو بليانس تو زيرو كاسكا تريتشي نا كولوري واسبي وان نو بليانس لا سكيمايا era foda mano bola tudo bom bola vai ter uma parolha sério a luz acho que ela pôr ela não era foda aperta lá naquela cimaria da esquerda que fica fina a hora naquela terceira ah naquela terceira que fica cimaria acho que você bola mas depois na bola essa marca de tiro você já aperta para mim lá fora na luz ilênio até o bola ilênio aperta lá fora ela já é era bater com a bola vai ter um parolha cimaria na bola a filha galé Alexa che sta a Mario, Mario aspetta la finale di a metà del bolo. Aspetta va bene che sta Fernando, Fernando a bola e a calore. Alexa, Alexa a Roma, che lo batti qua come la Raul, a tutta la aria di bola, che resta la Roma, non si gioca il mio bel bola, il Bacawa, wa Nova Alianza. 32 minuti, 2-0, Nova Alianza 0, Baroni 2. Macellini Di Maria na Rashid, capitano a Roma Baroni. Ma che bola lo e bello ma paronci a mista che la sta campo a bella le non scene ne come na come ai ai sta bola che di Maria di Maria per bola aspetta la camisa mista che sta che di Maria si fa qualcuno e fa bel bola della stanza sana na chiela che c'è la che seu o no valianza sta la bola aspetta le mie scene ne la vetta la era già che c'è la Maria va bola già che è da giocare il numero 14 sta macca che estremo schermo attento a giocare